0: vice, să face bit al prietele mece, să face al mece bit ismece, să face bit al prietele mece, să face bit, sac, bit, sac.
1: To se još nikad nije desilo.